Било е превише, сад зна, а године као да немар за људе која љубави. Ти си давно неком другом руку дала, осјећам било би лепо још једном речи, баре хвала.

Рекло ми е, иди, бит ќеш ње. У срцу сам те носија, откад сам се родија, ал сам касно сватија.

Оси себе нисам ништа има, а и чиме би те просија, да би тебе добија, срце није доволно. Нисам ја за те,

големо, могу само кад ни тебе спомену. Могу да ме преваре и напију, док не дожем ја у своју авлију. Има нешто што није на продају.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Ако хочеш да видиш какав е неко, подај му власт. Луѓе се хиљаду пута више труде да стекну материјално богатство него духовно. Мада е сасвим сигурно да нашу среќу ствара оно што јесмо, а не оно што имамо. Будућност не постои, њу треба створити. Сваки човек греши, а само неразуман остаје у својој заблуди. Ми смо лењи више духом него телом. Да би се признала туѓа вредност, треба имати своју. Не постоје наши стални пријатели и наши стални непријатели. Постоје само наши стални интереси. Ако рај није у самом теби, никада нећеш ући у њега. Ако не налазимо мир у себи, узалуд га тражимо другде. Слобода је као ваздух. Не осеќа се док не почне да нестаје. Човек се позна у јелу, богатству и пијанству. У земљи слепих једнооки човек је краљ. Не постоје неосвојиве тврђаве, постоје само лоши освајачи. Адам је био само човек, то све појашњава. Није хтео јабуку због јабуке, већ зато што је била забрањена. Добро размотрен проблем је већ упола решен. Онај ко нема храбрости на глас се заузети за своја права, не може заслужити поштовање других. Срце има своје разлуге које разум не схвата. Будалу можеш коловати, али га не можеш научити да мисли. У тренутку кад човек почне да сумња у свој живот и своју вредност, он постаје болестан.

како си, о том ќе мислити сутра. Са шминком од гара, ко Скарлет О'Хара, твој пресликан лик. И дуго плутала ко бродоловник, ка обави јутра. Некад тишина зна препасти джина, кад испусти крик. Још једну ноћ си изгурала сама, Чехов је заспал блаженим сном. Ни не зна да је оргијала тама под прозором. Ветер је вежбал виолончело, чежњиве скале у недоглед. Зора ти брижњиво пипнула чело,

пише сонет на комшиском зиду. И с бандом цигана по твоем прозору утарла снег. На подметачу још цртам твой профил, сувишна питања избегнем финтом. Име ти испишем у свакој стро.

Иде си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навире. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а може

Ночас ко свеча гори, ночас се бура спрема и сваки минут више боли.